Кыл кырмаксың да. Эк ау кыран. Кяча дүй пешкер бит банжы фраза. Дөрмә дип премлек ямрана, пешәу һәм ямы